0: jealous. Na fan na.
1: Mara na monso. Amen.
0: Mama ko sebro wa kuptere gwa Maria.
1: Ome tiri me sebi kenke monso.
0: Ekene Maria. Egypt na Gracia. O sebro wa nonyerenge. Idi ngozi ne chichi boro nine. Odi azi ngozi. Wafagi bujesu.
1: Maria janso. Nenge chupu. Yabra kundi jayo. Ita na dogo wa yame.
0: Ne odibo wa niko.